Qadarlı dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy işdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Trumpyň Eýrana aral hüjümini gurajakdygyny beýan etmeginden soň uly göwrümli we güýçli hüjüm başlatdy. Eýran Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Siriýadaky toýa guran hüjümini aýgytyl jogabyň berilejekdigini habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agda ýurtlaryň liderleri Bişkek jarnamasyny kabul edip, blok görnüşünü çüngür gatnaşyklar ýoly goýjakdyklaryny kepillendirdi. Voleybolçy gyzlar Ýewropa çempionatyny çäýrek finala gatnaşmaga hukuk kazandy. Gadarly dinleyijiler, indi bolsa şu we beýlek habarlaryň doly görnüşini eşdirýäris. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Trumpyň

0: meýilleşdirilen görnüşde öldürilýän bolsa, ösümlik örtügide, üzüm bağlarda, beýleki bağlarda, ekin meýdanlary hem bilkaslaýyn we meýilleşdirilen görnüşde ýok edilýär.
1: Gaza, açlyk şertlerine erjellik we insanperwerlik.